0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 24 часа осталось до завершения каденции Кнессета 25-го созыва. Коалиция продолжает утверждать законы, оппозиция продолжает протестовать. Багац блокирует часть едва утвержденных законопроектов. Поговорим на эту тему, поговорим более подробно и о том законе, который был принят минувшей ночью, о раздельном обучении на вторую и третью степень в высших учебных заведениях. Придут ли на избирательные участки арабские граждане нашей страны? Это один из самых важных и самых сложных вопросов предстоящих выборов. Поговорим и об этом. Поговорим, разумеется, об Иране, о том, что происходит в этой стране, о том, как Иран пытается обойти блокаду портов, наложенную американцами, и угрожает закрыть дополнительные морские пути. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Однако начнем мы с предстоящего визита премьер-министра Бениамина Нетаньяу в Вашингтон и о намерениях Дональда Трампа. Напомним, что премьер-министр Бениамин Нетаньяу, судя по всему, в ближайшее воскресенье отправится в США, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Обо всем этом мы беседуем с Лейзером Берманом, политическим обозревателем Times of Israel. Лейзер Берман, Паршан Мединишель, Times of Israel, шалом. И קודם כל, האם נסיעה של נתניהו לארצות הברית ודאית? כי עד עכשיו לא פורסם שום דבר רשמי.
1: מה שאומרים לי שכן, יוצאים במוצ"ש בוקר ראשון. הפגישה עם טראמפ לא סגורה עדיין, אבל אמורה להיות ביום שני, ואז ביום שלישי, לא הלוויה, אבל טקס ללינדזי גראם. זה מה שאומרים מאחורי הקלעים, אבל גם בלשכת ראש הממשלה, גם בבית הלבן, לא פרסמו עדיין. לא ברור בדיוק מה הסיבה שלא מפרסמים את הפרטים ולא נותנים לנו להתחיל לעשות תוכניות לנסיעה.
0: מה תהיה בשיחה? מה יהיה על סדר היום של הפגישה אם תתקיים בין נתניהו לבין טראמפ?
1: אז איראן כמובן מוביל את השיחות, והעיתוי יחסית טוב לנתניהו. אם זה היה לפני כמה שבועות, היו יותר חילוקי דעות על מה לעשות עם איראן, אבל שבועיים של איומים מצד איראן, תקיפות על מחליות, תקיפות על מדינות ערב, ותקיפות אמריקאיות הולכות וגוברות, אז טראמפ ונתניהו רואים יותר עין בעין מה צריכים לעשות, ויכולים לדבר על המשך הדרך מכאן. יש גם את העניין הלבנוני, השיחות... הסבב השישי הסתיים אתמול ברומא, מתקדם לאט לאט, דיברו על האזורים, שני האזורים שמתישהו צריך לסוג ולסגת, והצבא הלבנוני צריך להיכנס, לא הסכימו מתי, אבל זה גם היום לפני שיוסף אהון, נשיא לבנון יגיע, אז כמובן גם ידברו על זה. אני לא אופתע אם טראמפ ינסה, בגלל ששניהם בוושינגטון, לגרום לזה שתהיה איזו פגישה.
0: בדיוק רציתי לשאול, יש סיכוי שהיא תהיה?
1: נתניהו פתוח לרעיון, טראמפ כמובן רוצה, אהון לא רוצה, בגלל פוליטיקה פנימית בתוך לבנון, אבל נראה כמה טראמפ יכול ללחוץ, זה יכול להיות שזה יקרה בצורה שקטה, ורק נגלה את זה אחר כך, אני בטוח זה רעיון של רוביו וטראמפ רוצים.
0: אתה מדבר על העיתוי המוצלח, אבל יש הרבה מאוד לחצים, כך אנחנו לפחות קוראים, על דונלד טראמפ ככה להתרחק קצת מנתניהו, גם מסביבתו הקרובה, גם ממדינות ערב. איך היית מאפיין את היחסים שלהם נכון לרגע זה?
1: אז לא רק כל דרך, אנחנו נראה לי מחפשים... הוכחות שיש איזו התרחקות, אבל מה אנחנו כן יודעים? הם עובדים ביחד, הם מדברים כל כמה ימים, יש מנהיגים באזור שטראמפ מקשיב להם יותר, כמו ארדואן, ומנהיגים במפרץ.
0: לארדואן אבל... מקשיב יותר מאשר לנתניהו.
1: כן, אנחנו רואים את זה עם הרעיון של הפלישה הקורדית, אבל בגדול, טראמפ לרוב אומר דברים מאוד טובים על נתניהו, מצליחים לשמור על היחסים ועל עבודה משותפת, ועל איראן נראה לי שהוא מבין שהסקפטיות הישראלית נכונה, הוא לא מוכן לחזור למלחמה כוללת, אבל הוא מבין איראן היא שחקנית מאוד מאוד בעייתית, שכל יום נראה לי שהוא מבין שיותר ויותר שכמעט בלתי אפשרי להגיע להסכם שהוא סביר איתם, אז לא הייתי דואג לנסיעה הזאת על איזה פיצוץ.
0: אם אנחנו לוקחים קצת טיפה הצידה מבנימין נתניהו בקור שלו, מה לדעתך התוכניות של טראמפ לגבי איראן? מדברים על הרחבת ההסלמה, ככה לאט לאט ובזהירות הוא מרחיב את הלחימה?
1: כן, בכותרת הוא רוצה עדיין להגיע להסכם שני, הוא מעדיף לעשות את זה בשיחות, לכן הוא אומר כל יום שהם מוכנים, הם מתקשרו, הם רוצים להיפגש, לא יודע עד כמה זה נכון, אבל לפחות הוא שומר על הקווים האדומים סביב מצרי הורמוז, ואיראנים דוחפים אותו לפינה הזאת, אז יש כל מיני תוכניות להרחבת התקיפות, אתה רואה שזה מגיע למקומות חדשים, לבושר, לטהרן, אני לא חושב שהוא באמת יאשר איזה פלישה קרקעית על אחד האיים, אבל זה משהו שדנים בו בפנטגון או בחדר הסקרגז.
0: לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך על תוכניות של בנימין נתניהו. אנחנו נמצאים 3.5 חודשים לפני הבחירות. האם יש סיכוי, סיכון, איך שכל אחד יחליט, שאנחנו נראה איזושהי התפתחויות ביטחוניות, מדיניות, משהו דרמטי בזמן הקרוב, להערכתך, או שבעצם הכל כבר on hold?
1: אז אין לו הרבה אפשרויות להסלים. בלבנון הוא נמצא בתהליך הידברות, אז אין לאן להסלים. בעזה הייתי אומר שהסיכוי הכי גבוה שם, אבל זה לא יהיה זה חזרה למלחמה כוללת, אבל אולי איזה מבצע צבאי לחוץ על חמאס עוד יותר באזור מסוים ב-40% שהם מחזיקים בו. יכול לקרות שאני מדבר עם גורמים ישראלים, אומרים יש אופציה כזאת, אל תשלול את זה, אבל נשמע שזה לא בדיוק על הפרק עכשיו. יש גם את האומס על הצבא.
0: אבל כשאני מדבר, אני מדבר לאו דווקא על בית הצבאי, יכול להיות בית מדיני, אולי איזה הסכם שאנחנו לא חושים או לא שומעים עליו כרגע.
1: לא, בעזה לא יהיה שום דבר דרמטי. עזה זה סיפור של 20 שנה, שלאט לאט יכניסו ISF, לאט לאט יתחילו לבנות באזורים ישראלים, זה סיפור של אסורים.
0: סוריה למשל, לא יודע.
1: סיכוי לאיזה הסכם ביטחוני לסוריה יכול להיות. יכול להיות, יש לחץ, אבל לא חושב שאנחנו נכנסים לזה תקופה דרמטית. המיקוד זה השיחות עם לבנון,
0: okay.
1: המיקוד זה המלחמה או העסקת אש מול איראן, זה המיקוד עכשיו.
0: לייזר ברמן, Times of Israel, המון המון תודה, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о предстоящем визите премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон, насколько точно, что этот визит вообще состоится, потому что до сих пор нет никакой официальной публикации по этому поводу. Если судить, по крайней мере, потому что я слышу из источников, говорит наш собеседник, то визит состоится. Бениамин Нетаньяху отправится в Вашингтон или в Моцей-Шаббат, или рано утром в воскресенье. Судя по всему, хотя еще не назначена официально, но встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник. Во вторник будут не похороны, но церемония прощания с Линди Грэмом, после чего Бениамин Нетаньяху вернется в Израиль. По словам нашего собеседника, в центре внимания на встрече с Дональдом Трампом будет Иран. Разумеется, постепенно американцы приходят к пониманию того, что израильские предупреждения о недопустимости или о проблематичности переговоров с Ираном и о том, что эти переговоры могут ни к чему не привести, поскольку Иран вводит в заблуждение США. Эти предупреждения были верны. Израиль постепенно понимает, США постепенно приходят к той же точке зрения, что и Израиль. И мы видим расширение военных действий, которые инициирует Дональд Трамп и так далее. Поэтому все меньше и меньше разногласий между США и Израилем, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Бенямином Нетаньяху по этому вопросу. Остаются разногласия, разумеется, по поводу тактических моментов, как действовать, с какой интенсивностью действовать и так далее. Но я не думаю, что это приведет к каким-то взрывам на этой встрече. Есть, разумеется, ливанский вопрос. Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы реализация проекта по передаче контроля за территорией Ливана продолжалось, и чтобы этот момент уже наступил. В Израиле не возражают, однако хотят гарантий безопасности, и это будет обсуждаться на встрече в Белом доме. По поводу публикаций об отношениях Нетаньяху и Трампа, наш собеседник говорит о том, что постоянно публикуются сообщения о ухудшении отношений, о том, что отношения зашли в тупик, о том, что Нетаньяху Трампу надоел и так далее. Я думаю, что эти публикации немного преувеличены. Трамп и Нетаньяху сотрудничают, работают вместе, общаются раз в несколько дней. Да, безусловно, есть лидеры, которым Трамп прислушивается больше, чем к Нетаньяху. Например, тот же самый Эрдоган. Что мы видели в связи с отношением американцев к операции Турции против курдов. Но, тем не менее, говорит наш собеседник, и с Нетаньяху у Трампа очень хорошие рабочие отношения, поэтому я не думаю, что сейчас мы будем наблюдать какие-то серьезные конфликты. Что касается планов Дональда Трампа, он по-прежнему не хочет широкомасштабной войны, отмечает наш собеседник. Он не хочет военных действий, полномасштабных военных действий в Иране. Однако он прекрасно понимает, что нету сейчас возможности прийти к соглашению. Он понимает то, что понимал раньше Нетаньяху. Поэтому говорим о том, что он расширяет военные действия постепенно, формально и публично. Он по-прежнему говорит о том, что заинтересован в соглашении. Однако шансы на это соглашение сейчас еще меньше. И Трамп это понимает еще меньше, чем были до того. Что касается возможности, которые есть перед Израилем, или перед Нетаньяху даже, вернее будет так сказать, в оставшийся до выборов период, я не вижу каких-то серьезных районов, где могут быть военные действия или военные операции. Вряд ли, разумеется, нас ждет что-то серьезное в Ливане. Вряд ли нас ждет что-то серьезное в Сирии, в Газе, может быть, та или иная операция. Не для того, чтобы свергнуть власть Хамаса, не для того, чтобы захватить Газу, а для того, чтобы создать у Хамаса больше заинтересованности в каких-то шагах навстречу. То же самое касается дипломатии. Могут быть какие-то военные, оборонные соглашения с Сирией. Вряд ли что-то в Ливане, помимо того, что сейчас происходит, а в Газе вообще не о чем говорить. Это история двух десятилетий с постепенным вхождением в Газу международного вот этого Совета мира. Это не вопрос 3 месяцев, это даже не вопрос 3 лет. Поэтому, говорит наш собеседник, я думаю, что самое главное и все внимание сейчас приковано к Ирану. С нами в эфире был Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel. 8:19. Продолжаем программу. На фоне возобновившихся военных действий Иран пытается обойти американскую блокаду. Одновременно Тегеран угрожает перекрыть дополнительные торговые пути. Профессор Мейер Литвак с нами в эфире, глава Центра Альянс по изучению Ирана в Университете Тель-Авива. Профессор Мейер Литвак, Рош Мерказ Альянс, Лимудим Иран, Университет Тель-Авив. Шалом, бокер тов.
2: שלום, בוקר טוב.
0: איזה דרכים יש לאיראן לעקוף באמת את הניסיונות של ארצות הברית להטיל מצור עליהם?
2: איראן לא יכולה לשבור את המצור, מה שהיא יכולה לעשות זה שני דברים. כמובן, למנוע מעבר של ספינות במצרי רומוז ולגרום נזק משמעותי לכלכלה העולמית. וצעד חריף יותר זה לפגוע בתעשיית הנפט של ארצות המפרץ הערביות. ואז שוב פעם להחמיר את המשבר הכלכלי העולמי.
0: מה זה נקרא לפגוע במקורות הנפט?
2: אפשר לשלוח טילים על מתקני הנפט של האמירויות, של קטר, של קווייט, של סעודיה, וכך ליצור משבר בשוק הנפט העולמי, שמבחינתם יכול לאלץ את טראמפ להפסיק את המצור ואת הפעולה שלו נגד איראן.
0: זה נשמע כמו נשק יום הדין, לא? כי תגובות יכולות להיות מאוד קשות. זה לאו דווקא יביא את טראמפ להפסיק, זה יכול להביא אותו, כלומר אנחנו לא יודעים, אבל זה יכול להביא אותו גם להחריף.
2: נכון, טוב, בפוליטיקה ואסטרטגיה צבאית אין ביטחון, אבל האיראנים הניחו בעבר שההשפעה של סגירת מצרי הורמוז על הכלכלה העולמית תהיה יותר קשה מאשר השפעת מצור ימי עליהם. כלומר, להם יש כוח, מבחינתם, להם יש כוח עמידה יותר גדול, והם יכולים לעמוד במצור תקופת הזמן יותר ארוכה, מאשר הכלכלה העולמית יכולה לעמוד בלי הנפט של המפרץ, או זה יכול נגיד, יביא לעליית מחירי הנפט שוב פעם, לקרוב ל-$100 או יותר, גם ההשפעות הפנימיות בארצות הברית, אנחנו מתקרבים לבחירות אמצע בארצות הברית, בהנחה שלהם שטראמפ לא יוכל לעמוד בעליות מחירים כאלה, או בלחץ כלכלי פוליטי בתוך ארצות הברית, ויאלץ אותו לסגת. יכול להיות שהם טועים, אבל זאת אולי ההנחה שלהם.
0: מה המשמעות של מצור שארצות הברית מטילה כרגע על איראן? המשמעות מבחינת משטר האיראני, שרידותו, יכולתו להתקיים, לקיים מדינה וכו'.
2: טוב, ברור שכל יום שאיראן לא יכולה לייצא נפט, זה נזק של בערך $400 מיליון לאיראן, שהיא לא מרוויחה. נפט משמווה משהו כמו 60-70% מהכלכלה האיראנית. נגרם לאיראן גם כמובן נזק בהפצצות, כלומר, המשטר האיראני צריך כסף. וכשאין לו כסף, זה כמובן מטיל עליו, יוצר לו בעיות קשות מאוד. מצד שני, איראן... לא שהיא מדינה פושטת רגל כרגע, יש להם כנראה גם מאגרים של כספים שהם לרזרבה. המשטר, האמריקאים הרי הטילו מצור, המשטר לא, זה לא פגע משמעותית ביכולת של המשטר, למשל, לשלם משכורות לחיילי משמורות המהפכה והבסיג', וכרגע לא מונע מהמשטר לתפקד. זה שם איראני סובל קשות, זה פחות מטריד את המשטר כרגע. אבל העניין הוא, לפי תפיסת האיראנים, יש להם יכולת עמידה של כמה חודשים טובים. האם כלכלה עולמית יכולה לעמוד בכמה חודשים של, בלי, של דר נפט מהמפרץ הפרסי? זו שאלה אחרת, ופה יש פה ויכוח באמת מי יש לו כושר עמידה יותר גדול, האיראנים או הכלכלה העולמית.
0: ומה עמדתך בויכוח הזה?
2: אני לא יודע, כי אני לא יודע מה מצב הכלכלה, אף אחד לא יודע כמה כסף באמת יש לאיראנים מוסתר, בכל מיני מקומות, וגם אנחנו לא יודעים את ההשפעה של על הכלכלה העולמית, כמה למשל נפט הסעודים והאמירטים יכולים להוציא דרך צינורות לים סוף, מה תהיה התחושה בשווקים העולמיים, למשל, האם מאגרי הנפט, של מאגרי החירום של הנפט בארצות אחרות, בארצות הברית ואחרות, התרוקנו או לא, האם סין תחליט לחדש את קניית הנפט ואז ייצור יחמיר את המשבר, או שסין כרגע נמנעת מרכישות נפט גדולות בזה נקל על המשבר. האם רוסיה תוכל לייצא נפט ואז יקל על המשבר אבל יועיל מאוד לפוטין, או שהיא לא תוכל לייצא?
0: אתה מדבר פה... על הרבה מאוד נעלמים במשוואה הזאת.
2: נכון, בדיוק, ואנחנו לא יכולים לדעת מה את הנעלמים האלה כרגע.
0: מה האסטרטגיה של איראנים נכון לרגע? זאת אומרת, אני ככה עוקב אחריהם, ובעיניים של אדם, נגיד, ממערב, הפעולות שלהם הם כמעט על סף לא הגיוניות, כי הם יכלו להגיע להסכמים עם טראמפ, הסכמים די נוחים להם, בוא נגיד את זה ככה. הם כמעט בכוח גררו אותו להסלמה. בהתבטאויות, בסירוב להתגמש בכל מיני נקודות.
2: נכון, באמת ההסכם, מזכר ההבנות שהם חתמו עם טראמפ, היה בעצם ניצחון איראני גדול מאוד, והישג מדהים לאיראן ותבוסה לארצות הברית ולישראל, ואז באמת קרה הדבר המוזר שהאיראנים החריפו את ההתעקשות שלהם. האם זה נובע מתוך איזה ביטחון עצמי מופרז, היבריס, שהם חשבו שהם יכולים להשיב הכל, או יכול להיות שירות נוספת, שיש מאבק, אנחנו רואים מאבק פוליטי, מאבק כוחות בתוך איראן, כשיש זרם קיצוני מאוד, שמתנגד לכל מסע ומתן עם האמריקאים, לכל פשרה עם האמריקאים, והוא מציב לחץ, או יוצר לחץ על הקבוצה שמנהלת המסע ומתן, ודוחף אותם להקצין את העמדות שלהם. אנחנו כרגע לא יודעים מה זה, אבל נכון הוא שהאיראנים, הגישה הקודמת שלהם הייתה, בואו נחתום על מזכר הבנות, נמרח זמן כמה שאפשר, נגיע להסכמות בנושא הורמוז וכן הלאה, ונשאיר את הגרעין ללא פתרון, נשאיר את שאלת ייצור הטילים האיראנים ללא פתרון, נשאיר את תמיכת האיראנים בשלוחים שלהם, בפרוקסיס שלהם, ללא פתרון, זה היה הישג מדהים לאיראן.
0: חלומות שלהם, פשוט חלומות.
2: נכון, וכן שם אתם בזבזו את זה, אלא אם כן, אחרי הסיבוב הנוכחי, שוב פעם הם יצאו עם אדם על העליונה, כי צריך לזכור שטראמפ הוא אדם חסר סבלנות, לא עקבי, אין לו חשיבה אסטרטגית, הוא יכול לשנות את דעתו מחר בבוקר.
0: אוקיי, כל מה שנשאר לנו זה להמתין. פרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס לימודי איראן, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: בשמחה, בחפץ לב, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего о том, какие есть пути у Ирана для того, чтобы обойти блокаду Ормузского, блокаду, вернее, портов, которые наложены американцами. По словам нашего собеседника, обойти они не могут. Они могут предпринять две вещи, два шага, которые могут быть очень существенны и влиятельны. Первый шаг – это блокада Ормузского пролива, разумеется, да, и запрет судам проходить через Ормузский пролив, что уже влияет, сразу влияет на мировую экономику. Второе – это нанесение ударов по нефтяным и газовым объектам на территориях стран Персидского залива и на территориях других арабских государств. Это также повлияет на энергетическое хозяйство, мировое энергетическое хозяйство, и приведет к тому, что цены на нефть сразу вырастут, что опять же поставит под угрозу стабильность мировой экономики. С одной стороны, Иран находится под постоянным давлением, и каждый день блокады, каждый день, когда они не могут экспортировать нефть, приводит к тому, что они теряют $400 миллионов, которые могли бы приобрести. С другой стороны, блокада Ормузского пролива и возможные удары по нефтяным объектам в других странах приводят к тому, что мировой экономике приходится каким-то образом справляться с кризисом, и эти пути могут быть очень и очень тяжелыми. В конечном счете, в настоящий момент вопрос заключается только в том, у кого есть больше терпения, поскольку по оценкам мировых наблюдателей, говорит Мэйр Литвак, несмотря на ущерб, который причиняется иранской экономике, этот режим может просуществовать несколько хороших месяцев. Вопрос, может ли мировая экономика позволить себе несколько месяцев, даже много месяцев, судя по всему, роста цен на нефть и так далее. Может ли это себе позволить президент США Дональд Трамп, учитывая приближающиеся выборы середины каденции? На этот вопрос ответа нет. Есть ли, как повлияет действие Ирана на мировую экономику, действительно пока сказать невозможно, потому что есть очень много неизвестных. Как поведет себя Китай, как поведет себя Россия, как поведут себя другие страны, которые могут продавать и покупать нефть, какие пути будут у Дональда Трампа для того, чтобы выводить свою экономику из кризиса, какие деньги спрятаны, условно говоря, какова сумма накоплений на территории Ирана, у властей Ирана, о которых ничего не известно американцам и Западу, мы пока не знаем, говорит наш собеседник. Именно это не позволяет каким-то образом оценивать тот период времени, который есть у западного мира или у Соединенных Штатов Америки для того, чтобы оказывать давление на Иран. В любом случае, Иран, и об этом нужно помнить, Иран очень мало заботит судьба собственных граждан, по крайней мере, на данном этапе. Гораздо больше их заботит тот вопрос, насколько они готовы к тому, чтобы существовать как режимно, потому что выживанию режима, а для этого у них есть достаточно запаса, по крайней мере, на несколько месяцев. Их поведение действительно далеко не всегда выглядит рациональным, отмечает наш собеседник. Сделка, к которой они пришли, и то соглашение, к которому они пришли с США, было соглашением их мечты. Они получили практически все с открытия Ормузского пролива, контроль за Ормузским проливом, откладывание на более поздний срок вопросов ядерной программы, вопросов баллистических ракет и так далее. Это было идеальное соглашение. Вместо того, чтобы подписывать его и продвигаться, они стали провоцировать Дональда Трампа на разные действия, которые выглядели как нерациональные, как, так сказать, их провокации выглядели нерациональными. С чем это связано? Было ли это результатом какой-то собственной переоценки? Было ли это результатом каких-то других причин, грех надменности и тому подобное? Не ясно. Так же, как не ясно, к чему они ведут сегодня. Рассчитывают ли они на то, что им удастся удержать режим, несмотря на давление со стороны США, или они рассчитывают на то, что нынешний круг противостояния закончится так же, как предыдущий, это только вопрос времени. С нами в эфире был профессор Мейер Литва, глава Центра Альянс по изучению Ирана в Тель-Авивском университете. 8:31. Поговорим сейчас о политике, поговорим о законах, которые утверждает коалиция. С нами в эфире Шило Фрид, корреспондент Ynet, идет Ахаронот по вопросам религии и государства. Шило Фрид, шалом.
3: Шалом, бокер
0: тов. Бокер тов, туда рабаша тайтану. בוא נתחיל מהחוק שאושר הלילה. יש כל כך הרבה דיבורים וספינים סביב חוק לימוד נפרד לאתרים מתקדמים. תנסה לדייק לנו, מה יש בחוק הזה? מה אושר?
3: בעצם החוק קובע שתהיה אפשרות, אם יש ביקוש מצד סטודנטים חרדים, דתיים, ללמידה במחלקות נפרדות, גברים, נשים, אז מה שהיה עד היום בתואר ראשון, יורחב גם לתארים שני ותארים מתקדמים, כאשר המטרה היא לאפשר גם לסטודנטים שאורך חייהם הוא בהקפדה, גם להשתלב באקדמיה ולהגיע לדרגות גבוהות יותר מתואר ראשון, כמו שהיה עד היום.
0: אבל מה זה ביקוש שלו? יש, לא יודע, 10-15 סטודנטים חרדים שרוצים ללמוד בהפרדה. זה נקרא ביקוש?
3: תראה, אני מעריך שבאוניברסיטאות יחליטו מה היכולת שלהם לפתוח מחלקה לקבוצה קטנה, או לפתוח קבוצה לקבוצה קטנה. אני מעריך שמה שראינו עד היום במקומות שזה כן קרה, זה בכמויות יותר גדולות. לא מדובר על הפרדה של מסלול שלם, כולל כלל הסטודנטים שלו, בגלל שיש קבוצה של חרדים, אלא לאפשר בתוך המסלולים הקיימים, לאפשר כיתה אחת נפרדת עבור הציבור החרדי.
0: כיתה נפרדת עבור ציבור חרדי. אני פשוט מנסה להבין פרקטית איך זה ייראה. אוניברסיטה צריכה לאשר, מל"ג צריך לאשר, איך זה יעבוד?
3: גם היום ראינו את זה עובד בתארים ראשונים.
0: איך זה עובד בתארים ראשונים, למי שלא יודע?
3: נניח בחוג לפסיכולוגיה בבר אילן, יש קבוצה של בנות חרדיות שלומדות מדי שנה, אנחנו רואים את זה גם בעוד מקומות, גם במכללות. זה עובד, אתה יודע, פשוט בכיתה נפרדת, לפעמים זה בבניין אחר, רחוק קצת מהאווירה שיש באוניברסיטה, רחוק מהעירוב או משהו כזה, ושם בעצם יש כיתה של בנים בצד אחד של הבניין, כיתה של בנות בצד אחר, בדרך כלל גם באיזשהו ריחוק ביניהם, ותראה, בסופו של דבר, אני מאמין שיש פה איזשהו אינטרס, אתה יודע, לבוא לחברה חרדית, שאולי רוצה להשתלב מקצועית, אבל לא להשתלב תרבותית וחינוכית, אומרים, אתם תקבלו את הכלים המקצועיים, תקבלו את הידע, תקבלו את התואר, בלי לשנות מאורך חייכם. מצד שני, מתנגדי החוק אומרים, אנחנו יודעים שמה שככה לדבריהם, מה שמתחיל בהפרדה במקום אחד הולך ונהיה הפרדה והדרה בעוד מקומות, נפרד לא יכול להיות שווה. אומרים החרדים, תקשיבו, אם אתם רוצים לקדם אנשים חרדיות, גם גברים חרדים לתעסוקה, אתם צריכים להבין שהם לא יבואו ללא זה. תראה, מהצעות החוק האלה שלפעמים הן עוברות ואנחנו לא כל כך יודעים לאן הם יתפתחו, כמה ביקוש יהיה להם ולאן הם יגיעו, ויכול להיות גם, אתה יודע, שזה יביא בשורה, ויכול להיות גם שזה יביא...
0: האם יכולה להיות הפרדה על פי אותו החוק גם בשטחים ציבוריים, כמו ספריות ובתי קפה?
3: לא, לא, לא, מדובר בהפרדה במסלולי לימוד, לא מעבר לזה, יכול גם... להכיר מתוך לשון החוק, מוצא להעביר בחקיקה כי ההוראה קובעת שלא יראו כאפליה את קיומם של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, פעלה לגבי מסלולי לימוד לתואר ראשון ולתואר שלישי, כדי לאפשר למי שבאמונתו הדתית נמנע מלהשתתף בלימודים אקדמיים מעורבים. אז אני לא רואה פה התייחסות לא לאזורי תרבות, לא לאזורי בילוי, ישיבה בבתי קפה. כן, אתה יודע, יכול להיות שאם יש קמפוס או איזשהו בניין הוא מתקיים בהפרדה ויש בו איזה קפיטריה, אז היא גם מטבע הדברים תהיה פתוחה ותתנהל באיזשהו אופן כזה שהיא יותר קרובה הצד של הבנים או של הבנות, אבל החוק לא מתייחס ספציפית למתחמים שבין כיתות הלימוד.
0: הוגשה כבר עתירה לבגץ נגד החוק הזה?
3: אני מאמין שאם זה לא קרה, אז יקרה תוך כמה דקות.
0: בוא נדבר על עוד חוק אחד שכבר הוגשה עתירה ובגץ כבר פועל. אני מדבר כמובן על חוק הפסקת מעצר של עריקים. מה קורה עם החוק הזה בעצם?
3: טוב, קודם כל בגץ באמת הוציא צו שמקפיא את החוק הזה, והוא לא נכנס ליישום עד לדיון בעניינו, שעוד לא נקבע, והוא יהיה כנראה בשבועות הקרובים.
0: מה הסיבה? לעצור כניסה של חוק בתוקף צריכה להיות סיבה משמעותית. איך בגס נימק את זה?
3: אז בעצם הנימוק הוא שיש כאן באמת שאלות חוקתיות, כי בסופו של דבר, תראה, גם אם הייתה החלטה לנהוג כלפי עבירה מסוימת על החוק, או כלפי בעיה מסוימת באיזשהו צעד אכיפתי, שונה, לא יודע, הם מחליטים נניח להפסיק את הכנסות על נהיגה במהירות ובמקום זה איזשהו עונש אחר. אז יכולנו לקבל את זה כהבנה שחשבו על איזה עונש יעיל או לא, אבל זה לא מה שמבקשת הצעת החוק הזאת לעשות, אלא היא מבקשת לקבוע מסלולי אכיפה נפרדים לחרדים ולא חרדים.
0: כן.
3: ולכן בית המשפט בעצם אומר שחקיקה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה לטענות כבדות המשקל שאלו העותרים בעצם מצריכות תשובות מצד המדינה, ולכן החוק לא ייכנס לתוקף עד לדיון שבו יצגו טענות המדינה וההסברים שלה.
0: שאלה אחרונה, שילה, אני קראתי את המאמר שלך היום בידיעות אחרונות בעניין של החוק הזה, קרב רב, למה התכוונת?
3: תראה, בעצם השאלה היא על מה אנחנו, על מה אנחנו באים לדיון, זאת אומרת, מה מנסים לעשות. אנחנו יכולים לחוקק הצעת חוק מסוימת שהמטרה שלה, זאת המטרה שכתובה בחוק. נניח חוק להימנע משתיית אלכוהול בשעות הלילה. אז מי שיגיש הצעת חוק כזאת, אנחנו יודע שמה שהוא רוצה זה שלא ישתו אלכוהול בלילה ואולי לא יגיעו לדברים מסוכנים. כאן קשה לראות בהצעת החוק הזאת משהו שבאמת חשבו שהוא יעמוד במבחן בגץ ולא יעורר סערה ועתירות לבית משפט. כנראה אתה יודע שמישהו אמר אם ילך לפחות להרוויח כמה שבועות של הפסקה מהמעצרים, בטח כשהבחורי ישיבות יוצאים לחופש והתחילו להתעורר ולטייל, ואם לא ובגץ יסול אותו, אז לכל הפחות אנחנו נוכל להאשים את בגץ ולעשות מזה קמפיין בחירות.
0: אוקיי. שילה פריד, ידיעות אחרונות, ויינט, המון תודה. בוקר טוב.
3: תודה, תודה.
0: Я спросил нашего собеседника, попытался как-то разобраться, собственно говоря, вот в этом законе, который был утвержден минувшей ночью, закон о гендерной сегрегации при учебе на вторую и третью степень. О чем идет речь, спросила нашего собеседника. Шилов Рид говорит о том, что речь идет о том, что если есть группа ультраортодоксов, религиозных людей, которые хотят учиться отдельно, они имеют право получить такую возможность в рамках учебных заведений. Что такое группа, что такое спрос, не очень понятно. Идет ли речь о 5, 10, 15, каком-то конкретном проценте учеников и так далее. Наш собеседник не может сказать, и надо сказать, что в тексте законопроекта, в тексте закона, который я читал перед этим эфиром, это не оговорено. Закон носит очень общий характер, и не очень понятны и механизмы того, как это должно быть сделано. То есть будет ли это сделаться через руководство университета, будет ли это делаться через, через совет по высшему образованию и тому подобное. По словам нашего собеседника, модель существует, модель, которая действует при учебе на первую степень, на степень бакалавра, есть в нескольких учебных заведениях, например, на факультете психологии Бар-Иланского университета, говорит наш собеседник, есть возможность для ультраортодоксальных девушек учиться отдельно. Это то, что практикуется. С одной стороны, говорит наш собеседник, понятно, что это направлено на то, чтобы продвигать ультраортодоксальное население в сторону интеграции на рынок труда, в сторону сближения с израильским обществом и выход на работу, приобретение образования и так далее. С другой стороны, противники этого закона утверждают, что речь идет о очень такой скользкой дорожке, которая ведет к удалению женщин из общественного пространства. Если женщина не сможет преподавать мужчинам, то ее возможности в качестве преподавателя в университете будут ограничены, и это ведет к ситуации, в которой будем говорить о дискриминации. Помимо этого, наш собеседник говорит о том, что в законе не говорится о общественных заведениях, а таких как кафетерии или библиотеки и так далее. Речь идет только о классах и о возможностях учиться раздельно при желании, если того хотят студенты, религиозные студенты. Это то, что касается этого закона. А что касается закона о... Кстати говоря, если еще до сих пор не подан БАГАЦ, против этого закона, то, по словам Шило Фрида, это наверняка произойдет в ближайшие минуты. Что касается закона о прекращении задержания ультраортодоксов, то там действие этого закона прервано, потому что речь не идет, как пояснили в БАГАЦе, речь не идет о других способах каким-то образом реагировать на уклонение от службы. Речь идет об освобождении от санкций в полном объеме, и это совершенно неприемлемо, говорит Шило Фрид. Он пояснил, что этот законопроект сам по себе направлен не только на то, чтобы договориться с ультраортодоксальными партиями, но и на то, чтобы поставить БАГАЦ перед экзаменом. Если БАГАЦ отменит этот закон, то Нетаньяу и нынешняя коалиция получат еще одну возможность еще одну позицию для предвыборной кампании. С нами в эфире был Шило Фрид, корреспондент Ynet и Ydiot Ahronot по вопросам религии и государства. 8:43, мы продолжаем программу. Завершается работа Кнессета 25-го созыва. Ави Соломон, корреспондент по делам Кнессета, портал Уала. Ави Соломон, шалом.
4: כתב
0: כנסת של וואלה, נשארו לנו 24 שעות, נכון? עד לסיום העבודה של הכנסת?
4: קצת יותר מ-24 שעות, זה עד השעה 2 מחר, בעצם זה המועד
0: שבוע... עד הרגע האחרון, ממש.
4: עד הרגע האחרון, יכול להיות שזה יסתיים לפני, יכול להיות, אבל חברי הכנסת והיועצים קיבלו הודעה להיות ערוכים עד אז.
0: אני ממש מפחד לשאול אותך מה עוד על סדר היום, אחרי האירועים של יומיים האחרונים.
4: תהיה ערוך לכל דבר.
0: וואלה.
4: הכל יכול לקרות. האמת שלא, אבל כי יש, אתה יודע, יש סדר יום. בגדול מה שנשאר מבחינת חבילת החוקים זה חוק התקשורת, אבל באמת אחרי יממה די דרמטית מבחינת החוקים שעברו, גם פגיעה משמעותית בתפקיד היועמ"ש, זאת אומרת בהגבלה של הכוח שלו של היועמ"ש, וגם בלילה החוק של הפרדה מגדרית באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים בעצם.
0: תגיד, אני באמת רוצה לשאול אותך, בנימין נתניהו יושב עכשיו בלשכתו, מסתכל על כל בליל הזה של חקיקה, אני מסתכן בנפשי ואומר, הוא לא אוהב כמעט אף אחד מהחוקים האלה, הוא כבן אדם, הוא כפוליטיקאי. לא, לא, הוא לא, לא, הוא לא אוהב את זה, הוא גם יודע איזה נזק אלקטורלי זה גורם לו. מה קורה שם?
4: תשמע, קודם כל אני מסכים איתך מאוד עם הדברים שאמרת, ויותר מזה ראינו שהוא לא הגיע לחוקים הללו.
0: לא הצביע שום דבר, נכון?
4: כן, אתה יודע, הייתי שם במליאה, וזה היה פשוט מדהים האירוע הזה שהוא מגיע למליאה, האופוזיציה ממש משתלחים בו בקריאות בוז ולך, והוא עוזב ולא חוזר. אתה יודע, הוא נמצא שם, גם אם אתה בשיחת טלפון להצביע במליאה, זה רק, אתה יכול לעשות את השיחה בחוץ, אתה נכנס רק עם הדלת ואומר בעד.
0: לא, אני לא חושב שמישהו לוקח ברצינות את ההסבר שהייתה לו שיחת טלפון בגלל זה.
4: כן, אני אומר, נגיד שיש לך שיחת טלפון חשובה, אתה יכול, אתה יודע, זה שנייה אחת, זה לא יותר מזה, זה ממש שבריר שנייה לעשות את הדבר הזה. וזה יכול לעשות גם תוך כדי שיחה, האירוע הזה, וזה מדהים, באמת מדהים, שהאיש הזה, אני יודע מה, אני אפילו שחושב שזה קצת... חושב שהוא קצת צוחק עלינו, אם הוא באמת אומר אני לא אצביע, למרות שזה...
0: הוא קידם וקידם וקידם, הוא קידם, הרי הוא קידם את החוקים האלה, זה לא שהם באו מחלל החוצה.
4: אתה הגושפנקה של כל הדבר הזה, אז זה שלא יראו אותך במצלמות

0: מהתנועה האסלאמית, מהמפלגה המאוחדת, החליט שהוא לא מצטרף לרשימה משותפת. אז אנחנו נשארנו היום עם אופציה לשתי מפלגות שירוצו בבחירות, וזה מוריד את המוטיבציה של הציבור להצביע. בסקר הראשון שלנו היו 65%, בסקר השני 60%.
1: אני רוצה לחדד, הסקר שעשיתם קודם, קיבלתם תוצאה שאילו הייתה רשימה משותפת אחת, מה, 98% היו מצביעים?
0: לא, 98% מהציבור רצו, מהנזכרים, רצו רשימה משותפת.
1: רצו רשימה משותפת, אוקיי.
0: כן, וזה היה, והגענו לאחוז של בערך 65% הצבעה עם תהיה רשימה משותפת.
1: הבנתי, ובידי רשימה משותפת, האחוז עומד בערך על 60.
0: על 60%.
1: שזה עדיין הרבה יותר ממה שהיה בבחירות הקודמות.
0: נכון, ואני רוצה להגיד משהו, שיש מוטיבציה מאוד גבוהה היום בציבור הערבי ללכת ולהצביע, ואני בטוחה שביום הבחירות יהיו יותר מצביעים, בגלל הפשיעה והאלימות. הפשיעה והאלימות, כן.
1: פשיעה ואלימות זה המניע.
0: כן, זה המניע המרכזי. שני מניעים בעצם מרכזיים. אחד זה שהממשלה הזאת לא מטפלת בפשיעה והאלימות, ואנשים מרגישים מאוימים ברמה היומיומית. ילדים שלהם נרצחים, עסקים נסגרים. כל אדם היום בחברה הערבית כמעט מאוים בגלל ארגוני הפשיעה. הם מבקשים מהם פרוטקשן, הם מאיימים על הילדים, הם מגייסים את הקטנים להיות חיילים בתוך ארגוני הפשיעה. זה אחד. הדבר השני, החברה הערבית סובלת מיחס גזעני ברמות שלא ידענו קודם מהממשלה הזאת ומחלק מהצרים. רק אתמול היה קיצוץ בתוכנית ממשלה 550. הרשויות המקומיות לא קיבלו את התקציבים כמו שהיו אמורים לקבל. כאילו המצב מבחינת הציבור הערבי הוא מצב מאוד קשה. והסיבה השלישית היא המלחמות. כאילו הציבור הערבי לא רוצה לראות את המלחמות, לא רוצה את המצב הקטסטרופלי בעזה, רוצה פתרון אזורי. אז זה שלושת המניעים שמניעים את הציבור הערבי להצביע. והכי מרכזי זה הפשיעה והאלימות.
1: כשאת מדברת על נגיד 60% או 65%, אתם יודעים איזה אחוז יצביע למפלגות ציוניות, למפלגות יהודיות, או שכולם יצביעו לאחת משתי הרשימות שכנראה ירוצו?
0: היסטורית, בשנים האחרונות, מאז שבעצם התחילה רשימה משותפת במפלגות ערביות, אנחנו דיברנו על בין 30,000-40,000 קולות, בדרך כלל מהחברה הערבית, שהיו הולכים למפלגות הציוניות. היום יש מגמה חדשה, בגלל שתי מפלגות שהן מדברות לציבור הערבי. אחד מקום לכולם, שזה עומדים ביחד לשעבר, או שעדיין עומדים ביחד, אבל הקימו מפלגה, והדמוקרטים. הדמוקרטים עובדים מאוד חזק בחברה הערבית, ואנחנו בסקר שלנו גם ראינו שיש אנשים שגם מתלבטים, וגם שומעים הרבה קולות בציבור, שהדמוקרטים מבטיחים לטפל בפשיעה ואלימות, הדמוקרטים מבטיחים לטפל בגזענות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, לא התנסינו בכזה דבר בעבר.
1: אוקיי.
0: זה לא היה, אבל הסקרים עכשיו, הסקרים החדשים, לאור השינוי כיוון של הדמוקרטים ושל מקום לכולם, מתחילים לשאול את השאלה הזאת.
1: מעניין. נמתין ונעקוב ועוד נדבר. שהירה שעלבי, סמנכלית שותפה בארגון.
0: מנכלית שותפה
1: בארגון יוזמת אברהם. המון תודה.
0: תודה רבה, ביי.
1: Я спросил нашу собеседницу о проценте, который проголосует, проценте арабского населения, который проголосует на этих выборах по их опросу. По опросу мы видим порядка 60% готовности проголосовать. Это заметно больше, чем было на прошлых выборах, когда было чуть больше 50%. Говорит наша собеседница. По опросам, которые мы проводили, если бы был объединенный список, единый список всех арабских партий, этого хотели 98% арабского населения страны, то тогда проголосовали бы 65%. Но поскольку, судя по всему, единого списка не будет, а будет две основные партии, то есть объединенный список Хадаш, Тааль и Балат с одной стороны и партия Раам Мансура Аббаса с другой, то проголосуют 60%, хотя наша задача, как Юзмат Авраам, чтобы проголосовало как можно больше, мы ставили перед собой задачу привести к тому, чтобы проголосовали порядка 70%. Есть три основные мотива, которые толкают арабских граждан Израиля голосовать. Первое – это преступность и бездеятельность правительства по борьбе с преступностью. Второе – это расизм, который мы ощущаем в отношении арабского населения страны. Беспрецедентный расизм по сравнению с тем, что было раньше, только накануне было урезано урезано финансирование программы 550, той самой программы по улучшению ситуации в арабском секторе. И третье – это возражение против продолжения войн. Мы не хотим продолжения ситуации в Газе, мы хотим, чтобы оставалась ситуация такая, какая она есть, чтобы ситуация улучшалась. А что касается голосования за сионистские партии, то есть партия «Демократим», которая берет на себя борьбу с преступностью и с расизмом, и привлекает, очень активно работает в арабском секторе. Раньше было порядка 30-40 тысяч избирателей, которые голосовали за сионистские партии. Сейчас есть «Демократим», есть партия «Маком Ликулам», «Место для всех», организация «Омдим Бияхат», за нее тоже могут проголосовать. Сказала нам Шаира Шалаби, сопредседатель организации «Инициатива Авраама». 8:58, программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Исот за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Саша Коган и программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
2: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красная икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мане. Сосиски Винер новый, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. С нами вкусно.
4: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወዶክታይ ዘገባ ስናልፍ ከውጭ በዓለም የሚከናወኑ ዘጋቢያችን የሆነው ራምብራንድስ ነው። እሱ በዕብራይስጥ ከትርጉም ጋር ነው የሚሆነው። ራምብራንድስ ኤረብ ቶቭ።
1: ኤረብ ቶቭ ሻው ሻሎም አብርሃ ወለማዚኒም
0: ሰደር በሜታህ ቤን አረጽታ ብሪት በኢራን በማኮሬ
1: אז נכון, הלילה, בלילה האחרון ראינו באמת עליית מדרגה, ראינו המשך חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, אבל גם עליית מדרגה, ראינו תקיפות של ארצות הברית במעמקי איראן, באזורים שהיא לא תקפה קודם, כלומר לא תקפה קודם מאז הפסקת האש, עכשיו היא תקפה גם באזור טהרן, מה שעד היום היה מוגבל יותר לאזורים הדרומיים, עכשיו מתקרב למרכז העצבים של איראן. נציין שבאיראן גינו כמובן את התקיפות האלו, גם תקפו בעצמם במדינות האזור ביעדים אמריקאים, ולפחות מה שבאיראן אומרים זה שהם נכונים להגיב בזירות חדשות, מהן אותן זירות? לפי דיווח ברויטרס, יכול מאוד להיות שהכוונה פה למעבר באבל מנדב, אותו מעבר שמחבר את הים, את ים סוף לאוקיינוס ההודי, ויכול מאוד להיות שהם יפעילו את הפרוקסי שלהם החוצים כדי לחסום אותו.
0: איראן בינה אמריקה ውጥረቱ በጣም ተፋፍሞ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ጦርነቱ ከጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊት በኢራን ወና ከተማ ቴህራን ኢላማችን ዛሬ ማለዳ ላይ የማጥቃት ምጃ ወስዷል። ከዚህ ምላሽ አጣፋውን በመመለስ የኢራን ጦር ደግሞ በተለይ በአናነት በፋርስ ባህረ ሰላጤ አካባቢ ወደሚገኙ የአረብ ሀገራት የሮኬቶችን የአለሳ አውሮፕላን ድሮኖችን የመሳሰሉ ወንጭፈዋል። ሌሎችም ደግሞ በህንዲያ ውቅያኖስ ባህር አቅራቢያ አካባቢ በኢራን ይዞታ የሚገኙ በጣም መሰረታዊ እና የኢኮኖሚ መሰረተ ልማቶችን የአሜሪካ ጦር ደብድቧል። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ በሚገኙ ሀገሮች ደግሞ በመሰረት የኃይል ማመንጫ ተቋማት ላይ የአጸፋ እርምጃ ደብድባለሁ በማለት ኢራን ዝታለች። በዚህ ይዛቸዋ ላይ አሜሪካ ጦር በኢራን መሰረተ ልማቶች የማጥቃት እርምጃውን እንዲቀጥል በእስራኤልም ሳይቀር አጠቃለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ አስተላልፋለች ነው ያለው። ሃይም የሸበ ያለም አብሳካት እሽ ማሳው ማታን እፎይ ግዩስ እስቲ ዘላዲም
1: אז זו באמת שאלה מצוינת. אז באמת היה א', באמת היינו בכלל את הסגר המסגרת הזה, מזכר ההבנות של אותם חודשיים שבהם היו אמורים לדבר, לנצור את האש ולדבר, זה קרס. נראה שמחתחילה כל מזכר ההבנות הזה נועד בכלל זה להפסקת אש, להרגיע את הרוחות לתקופת חגיגות יום העצמאות האמריקאי והמונדיאל. כרגע זה נגמר, אז אין כרגע שני הצדדים, אין להם אינטרס לחזור למלחמה כוללת, אבל גם אין להם לפחות על פניו אינטרס לרגיעה מוחלטת, כי הם רוצים כל אחד להשיג הישג, וזו טקטיקה של מסע מתן. ראינו את טראמפ אומר, האיראנים באים ומדברים איתנו, ואז יוצאים מהחדר ואומרים דבר והיפוכו. נגיד, כי לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ שוקל להסלים את התקיפות באיראן, בין היתר אולי לשלוח כוחות להשתלט על האי חרג, אותו מסוף דלקים מאוד חשוב של איראן, ומשמעותי במיוחד זה אר המקוש. מדובר באר שבו נמצאים מתקנים אסטרטגיים, מתקני גרעין, לא רחוק מן הטאנז. ייתכן מאוד שארצות הברית תתקוף שם, אבל זה לא פשוט, מדובר פה באר, המתקנים נמצאים בעומק של כ-100 מטר, אבל זה כרגע האפשרויות של...
0: אוקיי, נתרגם ליד לא קונית המנדנות הנזיה באמריקה נאיראן, וזה יתקוסה קונסול ממנת, תסמן תואר ימין נברה, דמו ימקבביה. بس مالت بسلامي بونو كنيتا تشكرون مفتي لمشات بزي زريان ديت نو لميلو بنتن نو برغت سلام مرغاغات نو لهلوم وكنوش يميردا نبر بارلفوت قرب قنات دغمو يا امريكا يا نصانت بيراو يا نصانت كبره بارغ انديوم يا عالم يا وانجا اغير كواس جواتا وددر قرب تياز بمطنو يمرغاغات هنيتا نبر غين يا هنيتا يميقرب حسابو بي የኢራን አስተዳደር እየተቀበለ አይደለም። ይሄን በዚህ ምክንያት ትራምፕ በጣም በዚህ ዙሪያ ላይ የወታደራዊ የማጥቃት እርምጃ የበለጠ አፋፍማለሁ የሚል ግምት እንዳለ ነው ቃለቀባያችን የተመለከተው። በቀጣይነት ስንመለከተው ደግሞ በወቅታዊ ዘገባዎች መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በእስራኤልና በኮሎምቢያ መካከል አለ። ኤኸክ አቅሻሪም ምሽታፔር ቤን እስራኤል ለኮሎምቢያ
1: נכון, אז שר החוץ הישראלי גדעון סער נפגש בוושינגטון עם שר החוץ המיועד של קולומביה, והשניים הסכימו לחידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים מעד לאחר השבעת הנשיא החדש בשבעה באוגוסט. הממשלה העתידית בקולומביה גם הסכימה להעביר את שגרירות קולומביה בארץ לישראל, וישראל נערכת למינוי שגריר בבוגוטה. שני הצדדים יחליפו שגרירים, כלומר קולומביה ברגע שתושבע הממשלה החדשה תשלח שגריר לישראל, ישראל תשלח שגריר לבוגוטה. נזכיר כי היחסים למעשה נותקו לפני כשנתיים על ידי הממשלה הנוכחית של הנשיא היוצא גוסטו ופטרו, וזה על רקע המצב בעזה. מה שאנחנו רואים פה זה באמת התחממות ביחסים בין ישראל לקולומביה עם כניסתה של ממשלה חדשה.
0: יקטאו לקרא קבה צ'ינגר בסיינה יקולומביה דיפלומסי גניאס תקוארטו קבה בלפות הולת המתעת בפי תקוארטו נפרה נהונגן בגנינתה צ'ון נגנת תשעשלו עלינה במקטלו אוגוסט נעשי וולה ישראלו יאוצ'ו גודאי מיסטר גידיון סער נם כקולומביה יאוצ'ו גודאי מיסטר סלטנה צ'ה ያቸው ጋር ተገናኝተው ይደጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃሉ። ከዚህ ዙሪያ ደግሞ ከሁለት ያው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ስለተሻሻለ አሁን በቅርብ እንግዲህ ኮሎምቢያ አምባሳደሯን ወደ እስራኤል ትልካለች፣ እስራኤል ደግሞ ወደ ኮሎምቢያ ትልካለች ተብሎ ይጠበቃል። እኔ ያኔ ሙአዝ ኢታሻሎም ሸለ ትራምፕ በርጽዋታዛ
1: נכון, הגרדיאן הבריטי מדווח הערב כי מועצת השלום שהקים ממשל טראמפ לצורך תכנון היום שאחרי בעזה זונחת לפישה את הרעיון השאפתני של תוכנית שיקום כוללת ומלאה ברצועה. לפי אותו דיווח, התכנון החדש הוא שהמועצה תתמקד אך ורק בפיילוט מקומי ומצומצם בדרום הרצועה בסמוך לרפיח. בשטח כבר החלו עבודות הבינוי עבור אותו פיילוט, וכך גם הקמתו של בסיס תמיכה שאמור לארח את כוחות הייצוב הבינלאומיים. רק נציין כי הערב מרוקו הצטרפה באופן רשמי לאותו כוח בינלאומי, אז באמת נצטרך לראות מה תהנה התפתחויות בגזרה הזאת.
0: እንግዲህ የአዛ ቀበሌ እጣ ወደፊት እጣ ፋንታን በተመለከተ ቃለቀባያችን አምብራንድ ሲተናገሩ ይመለስ ለማቋቋም ባለው ዓለም አቀፍ ስራዎች እየሰሩ ናቸውና ከዚሁ ጋር በተያዘ ደግሞ በዚህ በሰላማዊ ሰላም አስከባሪ ኃይል በደቡብ በራፊያ በደቡብ አዛ አካባቢ ይሰፍራል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን በስካውን ድረስ ወደ አምስት ሀገራት ያው በዚህ ሰላም አስከባሪ እንደሚቀላቀሉ ተፈርበዋል። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ሞሮኮ ደግሞ ከዚህ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንደምትተባብ የተቀላቀለች ስለሆነ በዛሬው ዕለት ፈርማለችና በቀጣዩ ደግሞ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዋናው አላማ ያችን ቀበሌ መንደሶ ለማቋቋም የታቀደለውና በቅጽር ስፖርት ሙንዲያል
1: אז כן, ארגנטינה אתמול גברה בתוצאה 2-1 על אנגליה, וזה היה במהפך דרמטי, שני שערים בדקות הסיום, שניהם אסיסט בישול של מי לא עם ליונל מסי, קפטן נבחרת ארגנטינה, כמעט נפלתי בלשני פה, אבל אני חושב שהסיפור הגדול, לפחות מהבחינה שלנו, למה אנחנו מדברים על זה ערב אחרי, זו הסערה הגדולה שהחגיגות של שחקני ארגנטינה חוללו בלונדון. הם פשוט שלפו שלט שבו נאמר EA פוקלנד, המלווינס, כמו שאומרים בארגנטינה, M של ארגנטינה. מדובר פה באיים שנמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי. הם למעשה שטח של בריטניה, שטח חסות העצמאות של בריטניה. לפני 44 שנים הייתה מלחמה עקובה מדם בין הצדדים על השליטה באותם איים. כ-900 בני אדם קיפחו את חייהם באותה מלחמה, ומאז ועד היום מדובר פה בסלע מחלוקת מאוד מדמם בין אותן מדינות, ובבריטניה קוראים לפיפה להשעות את אותם שחקנים שהניפו את הדגלים, את השלט, וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שימצא עכשיו באוקראינה בביקור האחרון בתפקידו, הוא מסר, אני מאחל בהצלחה לשתי הנבחרות שתשחקנה ביום ראשון, אבל קצת יותר בהצלחה לספרד.
0: אוקיי, תודה, כשבינו, רב ברנדס, תודה.
1: תודה לך.
0: אנדריך יאלם יוואנצ'ה, תשועתה בצבל הקטן, נדגלסו תרנט, מעטה በእንግሊዝና በአርጀንቲና ቡድኖች በተካሄደው ጨዋታ የአርጀንቲና ሁለት ጎል አስቆጠረ ለባዶ አሸንፎ ወደ ፍጻሜ አለፈ። ከዚህ ጋር በጣም በአርጀንቲና ሆነ በሌሎች በጣም የደስታ ፈራ እያደረጉ ናቸውና ከዛሬ ቅርብ ባለፉት አመታት በአርጀንቲና አካባቢ ትገዛ የነበረችው ክል ነበረ እንግሊዝ ነበረች ገዥዋ። በዛ ምክንያትም በጣም በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ያለቁበት ወቅት ነበረ። ይህንን በእንዲህ እያለን የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር በአሁኑ ሰዓት በውጭ በጉብኝት ላይ ነው የሚገኙ እሳቸው ወደ ቤት ነው ፎንም ሮሽም ሸዴት አንግሊያ በቢቁረም
1: ኬርስታመ
0: ፎ
1: ሁንም በኡክራይና
0: ዩክሬን ዩክሬን በጉብኝት ላይ ና የስራ ጉብኝት ላይ ባሉበት ነው የስትራለፉት መልእክት እንኳን ለአርጀንቲና ቡድን ስላሸነፈ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መግለጫ አስተላልፏል ነው ያለው። ተዳራ ባልካ አሁን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ሳምንታዊ የወጣቶች ፕሮግራም በሰጠኝ ዘመነ
2: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥለን በቴላቪቭ ዩኒቨርሲቲ ከሚያስተምሩት ፕሮፌሰር ዳሊት ሮምሽሎሚና እንዲሁም በዛ ትምርታቸውን ከተከታተሉት ከቄስ ሙሉአለም ተመየጥ ጋር ቃለ ምልልስ እናካሄዳለን። እንግዲህ የኦሪትን ትምርት በተመለከተ በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ። ይህን በተመለከተ ነው ቃለ ምልልስ እናደርግላችሁ። ሁለቱም በስልክ መስመራችን ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን ቄስ ሙሉአለም ተመየጥና ሻሎም ላህ ፕሮፌሰር ዳሊት ሮምሽሎሚ።
3: ሻሎም
4: ተነስተልኝ ተነስተልኝ
2: ተነስተልን ፕሮፌሰር ተሳፕሪላኑ በክጻራ ላጽመህ
3: ሽሚ ዳሊት ሮምሽሎኒ ואני חוקרת מקרא באוניברסיטת תל אביב. גדלתי בחיפה, אני כבר הרבה יותר שנים גרה בעיר העתיקה בירושלים ברובע היהודי, ולפני 6 שנים הקמתי את תופסי האורית בחוג למקרא שלנו.
2: ቄስ ሙሉአለም ስለርሶስኪ ባጭሩ
4: እና እኔም ቄስ ሙሉአለም ይማኑታይ መጥባላለሁኝ። ከዚህው እንግዲህ በሉድ ኗሪ ነኝ። እንግዲህ የሶስት ልጆች አባት፣ ሁለቱ አሁን በአሁኑ ጊዜ በውትድርና ላይ ይገኛሉ። እና ከዚህው ልጅ ነው ያለሁኝ። ከዚህው ፕሮግራም ተሰረት ከሚባለው ከመጀመሪያው ፕሮግራም የተተከፈኝ እኔ ነኝ። እና ከዛም ደግሞ ከፕሮፌሰር ዳሊት ጋር እስካሁን አብረን እየሰራን ነን ያለነው።
2: በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰሯን በኢብራይስትን ጠይቃለን የበለጠ ምርቱንም ስለሚረዱት እርሶ እንዲተረጉሙ ነው እንፈልገው። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎች እናልፋለን። ፕሮፌሰር ዳሊት ማ ተክኒታ ሊሙዲት ሸል ተፍሴ አውሪት
3: כן, אז תופסי האורית זו תוכנית בחוג למקרא שמזמינה סטודנטים וסטודנטיות מן הקהילה וגם מכלל הציבור ללמוד, להתמחות בכתבי הקודש של בית ישראל.
4: אהון פרופסור דלית נדלצ'ו, פרוגרם ג'נרו יזרי סלדיסט עמת נו, בואו נוסע תל אביב. እና ይሄን ከዛው ዋናው አላማው የዚህ ፕሮግራም አላማ እንግዲህ በእጅ የተጻፉትን በብራና የተጻፉትን የቤተ እስራኤል የተለያዩ መጽሐፎች ማለትም ዋናው ኦሪት እነሱን ለመማርና ለመመርመር የተጻፉትን ከዛ በተጨማሪ ከሳውሶች ከተላልቆች ከሳውሶች ጋራ ከነሱ ጋር ሄደን በመገናኘት ስለ መጽሐፉ በመጠየቅና እንዴት አድርገው እንዲማሩ እንደነበር እንዴት ነው ይሄን ነገር ከህነቱን ሲቀበሉ እንደነበረ ይሄን ሁሉ ማብረን ከነሱ ጋር ተገናኝተን ተነጋግረናል። ከዛ በመከተል ያው በዚህ ፕሮግራም ደግሞ አማርኛና ግዕዝ የሚያስተምረን ደግሞ ፕሮፌሰር አንበሴ ተፈሪ የሚባል ደግሞ ያው የኛ ኢትዮጵያዊ የሆነ ከዛው ያስተምራለይ። ከዛ ደግሞ አንትሮፖሎጂ የሚባል ከዚህው ደግሞ ፕሮግራም አለ የምንማረው። ለሱ ደግሞ ፕሮፌሰር ኤሪካ ባይት የምትባል አብራ ከፕሮፌሰር ዳሌት ጋራ አብራ የምትሰራለች። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የሚያካሂዱት ያለ።
2: በጣም ጥሩ።
3: ኡብሽቱ አንትሮፖሎጂ ፕሮፌሰር ኤሪካ ባይት ሽመለዛ ኡታኑ בכל התהליך של המפגש עם הקסים והשיחות איתם, ואנחנו עושים את הלימוד הזה בתוך החוג למקרא.
2: פרופסור, כיצד אתם למדים את כתבי הקודש של בית ישראל? האם אתם מכירים את התרבות מספיק?
3: כן, אז קודם כל אנחנו לומדים את כתבי הקודש מהיבטים שונים, אפילו רק מן ההיבט החומרי, כן? יש כתב יד, ואנחנו מנסים ללמוד על מה שאנחנו קוראים תרבות הספר, תרבות הכתיבה של הספר.
4: የምትለው የመጽሐፍ ባህል ወይም የመማር ባህል ይሄ በቤተ እስራኤል እንዳለና እነዚህ መጽሐፎች ከቤተ እስራኤል ከቄሳውስቶች ወይም ከግል ያሉ እነዚህ መጽሐፎችን እነዚህን ተማሪዎች ከዚህ የሚማሩ ተይባላቸው ግንኙነት ከቄሳውስቶችና ከቤተሰቦች ጋራ በዚህ የተነሳ ከነዚህ መጽሐፎችና ከቤተሰቡ ለመدرس አብቅተናል። ይሄን እየደረስነ እያየነ ይሄን ነው። ሌላው ደግሞ ይሄን ባጭሩ ነው። ሌላው ደግሞ የምትለው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ በአብራይስጥ ትርጉምና ፓርሻኖት የሚባል ነገር አለ። ይሄ ማለት እንግዲህ አንዱን በግዕዝ እየተነበበ ለምሳሌ በስግድ ላይ ቆመው በግዕዝ ያነበቡ በአማርኛ የሚተረጉሙት ይሄ በትላልቆች ቄሳውስቶች የዛሬ 40 ዓመት የሚሰራ ስራ ነው የነበረ። ምክንያቱም ትላልቆች ቄሶች ይሄን የሚያውቁት ይሄን ትርጉሙንና መተርጎሙን ያነበቡ መተርጎም ይሄ በቤተ እስራኤል ያለው ይሄ ነገር በምንም ቦታ ተጽፎ ወይም የተመረመረ ወይም ተቀድቶ ስላልተያዘ ይሄ ነገር ያመለጠን ስለሆነ ይሄን ነገር አሁን ካሉ ተቄታውሶች ጋራ ስቱደንቶች ከዚሁ ተማሪዎች እነዚህ አብረው እየሄዱ ይሄን ነገር እየተማርን እንዴት አድርገው ያስተምሩ እንደነበር ይሄን በምንም ቦታ የማናገኘው ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄ አስተውና እንግልጋቢ ነገር ነው። እነዚህ ተልቁስ ቄሶች ከዚህ ሊም እየያለፉብን ስለሆነ እስካሁን ነገር ያልተጠፈና እስካሁን ነገር ያልተመረመረ ነው። ይሄ ነው ደግሞ ዋናው ነገር ከቄሳውስ ጋር ግንኙነት
2: ቢዘገይም እንግዲህ ያው አሁን መጀመሩ ጥሩ ነው ነው ያሉት።
3: በነኩዳ מאוד מאוחרת הפסדנו כבר 40 שנה אם תרצו מחקר שיכול היה להתנהל על מסורת התרגום והפרשנות אבל לא נעשה, ואנחנו בעניין הזה מנסים לנסות כמה שיותר מהר לתעד את הקסים הבכירים בידע שהם צברו כשהם למדו בתוך תהליך ההכשרה שלהם. הם למדו את כל הדבר בעל פה, ואנחנו פועלים בתחושה שמוכרחים לעשות את זה עכשיו, כי אחרת אנחנו נאבד את הידע התרבותי הזה שנמצא אצל הקסים הוותיקים ומועבר רק באופן מצומצם אל הדור החדש של הקסים. ואנחנו רוצים ללמוד את זה. אנחנו חושבים שיש שם מסורת פרשנית מיוחדת לבית הישראל.
2: פרופסור דלית, מאיפה בא את הרעיון והחזון הזה, אפילו גם זה באיחור?
3: יש בזה גם עניין כמובן אישי. השכלה שלי, למדתי מקרא ושפות שמיות עתיקות, ובין היתר למדתי גם גז, אפילו ניסיתי אמהרית אבל נכנעתי. למדתי גז, מאוד אהבתי את השפה, והמשכתי הלאה לתחומים אחרים. ואז אני חושבת שהשינוי היה כשנכחתי באירוע המאוד מרגש שבו משפחת יאסו תרמה את הספר של אבא יצחק יאסו לספרייה הלאומית.
4: זה היה כאותו יאג, אנגדיה, זה היה סבתא מן מצל לשנאל כעת, אסמא מכולו, אנגדיה, מה יוני מתי יגל עכשיו, ימינה כאן, אינים סלטי מן הכאן, אומר לכם, אני אתמר כותי, יאורי קומרצינאו, נדידה לילה דמו, פנקאות שנדמו תמריאלו, תקיתם גאיז, אמרניה מופיר, אמרניה אונגנה, תאו כותי אלכי קבלה, በተለይ ይሄ የልዩነት ሊያመጣ ይችላል ይሄን ለመከፈት የግፋፋኝ ለ2017 ዓመተ ምህረት የአባቄት ይስሐቅ ይስሐቅ ያሱ በተተቦች የሳቸውን ኦሪት ለስፍሪያሉ ምት ማለትም ለመጽሐፍ ለእስራኤል
2: አይራይ መጽሐፍት ቤት
4: ከዛ ለሱ ስለበረከቱ ከዛ በመጣው ጊዜ ሳያቸው ከዛ የነበሩት ሰዎች እንዴት አድርገው እንዳገቡት ሲነበብ የሚሆነው ነገር በሙሉ እኔ ፕሮፌሰር ሁኘ የዚህን እንዴት አላውቅም ይሄ እንዴት አዲስ ነገር ሆኖ ታየኝ ስለዚህ ይሄ በጣም ገፈኝ ይሄን ነገር ለመከተልና ይሄን ለማስተማር አሁን ድረስ የሚደረገው በኢትዮጵያኖች እሽ ያው የተለያዩ የአንትሮፖሎጂያና የጸሎታቸውን ይሄን አይነት ፕሮግራሞች ወይም ምርምራሉ ግን ይሄን በተለይ ቅድም እንዳለችው ይሄ ማሰረቱ ትርጉም በታርሻኑት የሚለው ይሄን አንዱ እየተያነበበ አንዱ እየተረጎመ ይሄ የዚህ ሳውን ድረስ የተመረም አይደለም ስለዚህ ይሄን ነገር መክተት አለብኝ ብዬ በዚህ ነው የጀመርኩት ይሄንም ያደረኩት በ2019 ዓመተ ምህረት እኔ ሳውን ድረስ ያው የመጀመሪያው ጊዜ እኔና አንድ ፈረንጅ ነው የጨረስነው ሌሎችም እየተማሩ ወደ አስለሚሆኑ ስቱደንቶች አሉ እየተማሩ ነው ያለው በአሁኑ ጊዜ ትምህርቱ የሰፈትን ዓመት ነው እንዳልካት እሷ ያው ሶስት ዓመት ነው የመጀመሪያው ዓመት እንግዲህ ግዕዝና አማርኛ ላይ ተለያዩ የሚሟሉ ነገሮች አሉ እነሱም ከዛ ሁለት ዓመት ግን አንድ ቀን በሳምንት ያው ኤምኤ በተሰብ ማከዚህ ማሩ ባለቤተሰብና በተለይ ባለስራ ስለሆኑ በአንድ ቀን ሁሉን የሚማሩ ታይ እና ስለዚህ ይሄን ይመስላል
3: ነምጥቀውም ድብሪም ሽክሹሪም במחקר המקרא, לומדים גז למתחילים ויוצאים לדרך, ואז עוד שתי שנים של לימודי MA. והלימודים מרוכזים ביום אחד, כי אנחנו יודעים שכולם עובדים ובעלי משפחות, אז הלימודים מרוכזים ביום אחד, ולכן זה נמשך שלוש שנים.
2: תראו לו, אנגדיך, אנדזים את דרגו, מלכם נו. מה תנאי קבלה? איזה אתגרים היו במהלך הלימודים, פרופסור דלית?
3: כן, אז אנחנו מזמינים אנשים שיש להם כבר תואר ראשון, כי התוכנית שלנו היא לתואר שני, ואנחנו מזמינים אנשים שיכולים לפנות את עצמם ליום לימודים שלם איתנו, ומבינים את החשיבות של הדבר, ואני חושבת שכל מי שמאזין לתוכנית יכול להבין כמה חשוב מעשה המחקרי הזה שאנחנו עושים. אז מי שמעוניין וכבר נמצא בוגר של מוסד אקדמי ל-BA, מוזמן ליצור איתי קשר.
2: יש מלגות?
3: ויש לנו מלגות, בדיוק, אנחנו נותנים מלגות לימודים מלאות, זאת אומרת, אנחנו מכסים את כל שכר הלימוד לשלוש שנות הלימודים, ואנחנו נותנים גם מלגת קיום תנועה חודשית לעשרה חודשים, כי אנחנו באמת מבינים שאנשים מפנים את עצמם ליום שלם, ואנחנו...
4: אני כזה, אהון בטייק כתאי, וזה למימארי מתלגות שמן מכונה לבית דלקו, במג'מריה כזה מימארי מתלג, בזה פרוגרם, ינדניה תואר שם, יהיה אסלגני, כזה אנדיקן מולו ינן ቀን በሙሉ ለትምህርት ብሎ መያዝ አለበት በዛው ምክንያቱም ከጧት ከማታ ነው ትምህርቱ ሚልጋ ደግሞ ወይም ስጦታ የበየው
2: ትምህርት ክፍያውን መሸፈን
4: የትምህርት ክፍያው ይሸፈናል አይከን የሚማር ከዚህ አይከፍልም አንደኛውን ይከፈልለታል ከዛ ደግሞ የሆነ ተቆራጅ ደግሞ በየወሩ ወደ 1000 ነው ምናምን ለአስር ወር ያክል አንድ 1000 ይተጣሉ ምክንያቱም ከዚህ የሚማሩ ቀደም እንዳልኩት ባለቤተሰብና ሰራተኞች ወይም ማስተንተላቸው እንዲያስለሆነ ስራቸውን እንግዲህ አንድ ቀን ስለሚያቋርጡ በዚህ የተነሳ ይህ አይነት እርዳታ አለ። ሌላው መጥቶ ይህን ወይም ትምህርቱን ጨርሶ ዝም ማለት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በተለይ ከቄሳውስቶች ጋር ከመጽሐፉ ጋር ከዚህ የተለየ ውስጣዊ በእውነት ይህን ተዋር ተቀበልኩ ብሎ ቁጭ ማለት ብቻ አይደለም። ይህን ተምሮ ያው ለወደፊቱ መቀጠልና ይህን ምርምር በደንብ አድርጎ ለህብረተሰቡ ለእኛ ለኢትዮጵያ ህዶች ብቻ ሳይሆን ለዚህ ላሉት ለዓለም አቀፍ ለሆነ በሙሉ የእኛን ባህል የሚያሳይ ስለሆነ ይህን ተምሬ ያው ወደ ስራ የተሰማራለሁ ሳይሆን ይህን ተምሬ ለህብረተሰቡ አሳልፋለሁ የሚል አላማ ነው የዚህ ትምህርት።
2: ሽላክ ሜሰር ለስዩም פרופסור דלית
3: קודם כל אני מרגישה זכות גדולה להוביל את התוכנית הזו. אני חושבת שאנחנו מגלים דברים לא ידענו אותם ולא ידעו אותם חוקרים בארץ ובעולם והציבור הרחב, וזו באמת הזדמנות מיוחדת. אני שמחה לעבוד עם קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות שהם כולם, חלקם הגדול נאמר, קשורים למשפחות של קסים ומבינים את החשיבות של הלימוד הזה, ואנחנו עושים פרויקטים של מחקר שמרתקים גם אותנו וגם את ציבור החוקרים שחוקרים כתבי קודש אתיופים בעולם, וזה הכל חדשים מאוד.
4: אסוע יצמרת שמינדנו כזה בסרטה ያው እነዚህ ለህብረተሰቡ የምጠራው ወይም የሚለው ማወቅ ያለበት እስካሁን ድረስ ብዙ ኦሬቶችን ከቄሳውስቶች ጋር እየተገናኘነ ዲጂታሊያ ማለትም ኮፒ እየተደረጉ ይሄ ከስፍራ ወይም ከመጽሐፍ ቤት ይገኛሉ። ይሄ ለመጀመር
2: ለዲጂታል በዘመናዊ መሳሪያዎች እንዲቀመጡ ይደረጋል ለምርምር ለተን
4: እያንዳንዱ የትም ቦታ ተቀምጦ በዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ተቀምጦ ከነዚህ መጽሐፎች መድረስ ይቻላል ለመመርመርና ለማንበብ ወይም ለተለያዩ ነገሮች ለማተከፈለገ እነዚህ መጽሐፎች እስከዛሬ ማንንም ሊደርስባቸው ያልቻለ ቄሳውስቶች እንደነሱ ፍቅይ ሄደን ከነሱ ጋራ ይሄን ያው ኮፒ በማድረግ መጽሐፉ ዋናው ነገር ማወቅ ያለብን እያንዳንዳችንም ቄሳውስቶችን ከዚህ የሚሰማ በሙሉ መጽሐፉን ማንንም ሰው አይወስድም መጽሐፉ ካለበት ወይም ከቤት ወይም ከጸሎት ቤቱ ከዛው ነው የሚቀረው እንጂ የሚተላለፈው ኮፒ የተደረገው ነው። ይሄ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ የሚደረገው። ካሁን ድረስ በተለያዩ ቦታዎች ይሄን መመራመር የሚፈልጉ ሰዎች በአካዳሚ ያሉ እስካሁን መድረስ አልቻሉም ነበር፣ ግን እንግዲህ ወዲያ ግን እስካሁን ይሄን እያጠቃለልንና እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ ከአሁን ዲጂታሊያ ወይም ኮፒ ተደረጉት ሁለት መጽሐፎች እንግዲህ በመቶ 15 ክፍለ ዘመን የተጻፉ ማለት የዛሬ እንግዲህ ወደ 8 አመት ማለት ነው ወደ 400 እና 500 አመት በፊት የተጻፉ መጽሐፎች ሁለት መጽሐፎች በጣም ለረጅም ጊዜ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ የተላለፉ መጽሐፎች እነሱን እንደ አግኝተና ላይ እና ይሄን ደግሞ እየከተልነን ያለነ ይሄ ነገር የጀመረው እንግዲህ ያው ሳንዳለችው በ 2024 ዓመተ ምህረት ነው። እኔም ከዛው ተጠቅሼ እያደረግነን ያለነ ይሄን ነገር
3: ለመስካር ኪትዊ הקודש של בית ישראל שעד עכשיו אינם נגישים לחוקרים. אז חוקרים לא יכולים היו אפילו לקחת אותם בחשבון. ואנחנו באמצעות המאגר הדיגיטלי מנסים לאפשר גם לעצמנו, אבל גם לחוקרים בכל העולם, לחקור את כתבי הקודש של בית ישראל. שינוי הוא מאוד חשוב, והוא עתיד לשנות את הדברים שכותבים על או יודעים על בית ישראל. הפעם יעשו מחקרים על פי מידע מוסמך.
2: ፕሮፌሰሯ ያሉት እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን የተቀደሱ መጽሐፍት እስካሁን ብዙ ጊዜ ለተመራማሪዎች እንግዲህ ቅርብ አልነበሩም ወይም ደግሞ ተመራማሪዎች በቀላል ያገኙአቸው አልነበረም። አሁን ግን ስራው እየተሰራ ነው፣ ብዙ ነገር እየተደረገ ነው። ይህ ደግሞ ጥሩ ለውጥ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ ተጽፎ በተደራጀ መልኩ በዲጂታል መልኩ ሊቀርብ ስለሆነ በመረጃ መሰረት የቀረበ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት።
5: አዎ በጣም ጥሩ ነው። የተቀደሰ ሐሳብ ነው በእውነት። ቀጥሉበት ነው ምንል ተደራባ ፕሮፌሰር ዳሊት ዘራዮን ኩዳሽ በመት ታምሽኹ ገማናኹ ናኮቭ ንራየኖ ተምባቲት ጋም በሄምሻ
3: איזה יופי, תודה רבה. אז אני באמת רק רוצה להזמין אנשים שיש, אם יש במשפחה כתב יד בעל ערך, אנחנו מאוד נשמח לבוא אל המשפחה, אל הכיף, לצלם אותו ולהעלות אותו על המאגר הדיגיטלי לטובת כל הציבור. כן, כל החברה.
2: אז אליי במצרשה מאסטר אלפו טרי אלי, הם טרי נגדי. የብራና ጽሑፍ ያለው የተቀደሱ መጻሕፍት በጃቸው ያለ ሰዎች እኛንን ቢጋብዙን ቢጠሩን ያንንን እቤታቸው ድረስ መጥተን ከቀሳውስትም ከሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች በመምጣት በዲጂታል መልኩ ቀርጸን በቪዲዮም በፎቶም ለማስቀመጥ በዲጂታል ለማስቀመጥ ዝግጅቶች ነና እንዲነግሩን ጥሪ አቀርባለሁ። ይህም ለህብረተሰቡ በሙሉ ጥቅም የሚሆን ነገር ስለሆነ ይህንን ጥሪ አቀርባለሁ ነው ያሉት ፕሮፌሰሯ። በጣም ነው እናመሰግን። ሰላም እንላለን፣ እንቀጥላለን። በጣም ነው እናመሰግን።
3: ተዳልክ
2: የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬ ብለን ያቀረብነው ወጣቶች ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት፣ በደህና ቆዩልን።